0: Puri sportin tämän programmi Päivälös Osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkaade Antti Saara. Saakastelle iskuud fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtamblois mai aslantti siiri ja eeralle jorgalan ja norga bibbalservi jorgalusas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsimblois.
1: Fatta tämän programmasla rohkus ja rohkus fastados. Mi on rohkadalla hippili Jeesus anami passi voinga lähelluksa bokte. Ja lämmä ei tai puhe tuodasti muhtumin biibalviossai rohkadalla dettin. Ja ellekäärä lähkun on vähäsihan rohkus fastadosai. Mi jää rohkus tunne?
0: No. Mutta kyllä mä olen tekemään roksvastaus ei vaasihan. Ja kanssa kuitenkin olen myös lähtiä, mitä mä tuodasti hattin. Se on oikein vastaus sen roksi, mä ei ole rohkaan. Ja mä joudun nää, että mun ofta olemus tuo järin, just sen, mä oon täällä järin. Mun mielestä vertin fasti numolla, kun mun järin, että lähtö on vaasihan tekemään roksvastauksen. Te lohkaa näitä hommissa, että nää, jos mun ei liittyä pohjoinkin roksvastauksen, ei mun kautta ei liittyä, kun mun naikutana pojellikin ristalajan. Että täällä teko tästä, mä en mun kaiken lohkaa, teko tästä, tämä tuolla minun paitsin tämän oskuun sista, että me jäädään vastaudussa, että niitä rohkaisiin, että minä rohkaisin lehmille.
1: Täällä on ohto biivalväärässä Johannes evankeliumus kohtunutlua kappihtelis. Kylläkö rohkataan, kun ehkä oli kunnä fiirsä räis?
0: Jodju nää Jeesus nami. Tämän päivän ei piirrä muussa maitia. Tuolai, mun selkän tikkiitä. Mä ihkinä siitä jäänyt, että ahtis mun nami. Tan sonata dikki.

0: ده tassa jiri e plaha no mai de munami a no te di ajubet vaidin illu shadda ollisin
1: tiesta ollu dei piipal viesän teve shadda illu ollisin ja do ajut rohkadallat ipme lähtsäi sun nammi Jeesus nammi anja kudan namas lä nu större pappmo Jeesus namas tassa större autoriteta. Ja Daniel lävin aistella hui puere luo pi rokusa amen Jeesus sanommi.
0: Joo. Ja naama iko lohka max chala paikki don Jeesus nammi on louka tai. Ja se rohka dalla passi vuonna atte munja takkardan vuonna atte munka kan ad mai mun dallo. Joo. Ja vielä ei hui puere ko don rohka dalla hatte don piipal viessä pokte tai jo vuodul rohkadalla. Tää on tuoda stämmin tämän piippala. Tuoda stämmin me oppi tjöjtjö piippalis, kun on rohkadalla. Ja just tätä mun jutsan tämän, kun Jeesus on pokte kalk mi rohkadalla. Tää mun on täällä alkan jutsi, teillä on teos nää, kun nää, kun tälle kun Jeesus jäämi ainut. Tehän teille tälle tänäikille temppelistä takkar outa luovuta. Millä ei tämän passipaiski ja tämän puopassamuspaiski kaska. Ja nohkon puopassamuspaiski, niin joutuu manhäädä okti jais, tai joutuu täällä paimuspahpa. Tän ei suhtui, täällä ei ehkä suhtui antakasia, että forsuningsdagen, täällä täällä farkalla, jom kippyr. Ja kun Jeesus jäämi, ahti vuonnas, niin kun jäämi ruossalta, mitä le tahvahui? Tiedätte, että hauta luovuta temppelis, tai kaihkani paimusrauti, suolimusrauti. Ilka nemo kaihkana, kun kaihku, jo ei tätä tämän vuolimusrauti kaihku ja pajas kuului, mutta tämä kaihkani paimusrauti, suolimusrauti. Mutta fertillä minä rahpan tämän outa lautata. Ahti Jeesus on pohti, mi pääs rohksin pohti, toko tämän puhut passamuspaikka, toko ihme lähti trunnu outi, ajju pohti tei rohksiin. Tämä on niin mun jahka, mi fäti Jeesus nammi. Niillä mun judsan hujolla, että tämän pohti, kun mi tämän pohti rohka tällä, että tällä Jeesus naama pohti. Kun Jeesus, hän on mikki tämän rahpan tämän, aistun tämän, att mig att bäst och i mina lösa joekke päivä hjälpte så okti jais mutta joekke päivä vois kokoas te mig att rohks bokte på att i mina jessa naama bokte i mina lösa i mina tronu out
1: ja la gerald att mina i mina tahtu ja i mina satt mina la i mina tahtu tara i mina sanis tjöjö da i mina tahtu ja mi kauna i mina tahtu biipalis. Tässä kun ihmillä saat niillä suun tahto melde. Kun me rohkaat olla suun naama, suun ektoi, sääni ektoi. Tiedä, tiedät me, että me vaikuttamme me rohkaat olla. Just on luo täällä Johannes Vostas kirjassa viida kapitelis neljän oppilaan viirsä räis.
0: Joo, Jeesus nami. Ja me aju rohkaat lahkani ihmillä. Ja osku hatte son kullamin, jos mi aannu joita su tahtumelta. Ja kun mi tehti hatte son kulla puhmin aannu musai, te mi maitai tehti hatte mi ajuhtamai mi suus aannut.

0: Ya da lavana lahkon lahmış ära sayıs vuotti minne sökki lastimin go justa lahko. Roftu ja rambuura kas. Naa jutsi, naa, se on fiina jälmä stoppe pattiin vel. No de mä joppe vuimme, mä mai kaunan kalle maiti. Ja tämppo, mun ei näpä teetä, kalle vaara passi voi, kun minä jutsi lohkana. Tämä on taas piisaa. Ämppo ei ole miski parkeerin saatiin, loitetaan, että ei miski ämppo. Ämppo se piisaa näin. Mulla on mei hörtä, että on taas piisaa nyt täällä. Ja rohkalla, eli me lähtikään tehdä justa kosta lähe. Tässäkään tehtä, tässäkään tjalmi ja aina puhuu mitä pahua ja tehtävissä. Ja te loovan vielä, että on tehty rohkalla, että on saada nutuhta vain. Mutta on moni mahti, muistella muokkalla, että jässä on myös rohkalla. Tonki teillä puhuu ja aina puhuu. Tjaihtel mun ja. Ja tämä on muun tahalkus rohkalla, että tässä on vaivi, että on aina maan vaivassa. Kun on parikan päiviä, tjaikan pohteli, eli tiini muu tällä lahpun tai ruuhta. Ja se ei saa vielä rohkalla. Tämä kun täällä on nuori, niin se ajattelee meistä jahkimähtöä vielä. Tämä mun maan on olkustan piilissä, ämpun ei olkustan. Nuppen luottaa, toppilla ruuhta.
1: Kaunan jahki.
0: Kaunan mä oft maannus. Tän sais, kun se leimman biisana. Ja tämän maan ei saa, että nu osku tämän rohkusi, että tämä oli aalu just miske, ni mi fett rohkalla, ni mi fett rohkalla. Aalu linja, just miske lahpun. Jeesus tehtävistä tehtä, ehkä mi rohkalla, ja voi muistella ja chaiha. Niin syyni, että osku, tuota osku maana vaimu.
1: Ja uktilin, että näin ja niin, että nuori muus ei vare näin, puunma jahkas, vare se muus oli vare ovts jahkas, oppatsat. Tukorata me satumellis muhtin saisi karasovas. Ja tässä jäämme, että saadulla ei ofta niitä suuremmassa. Ja oli kierä hohtaa, puhulla ei jäämme. Ja me kaunamme tämän suuremmassa mänkin. Ja tämä moni muistaa, että me kaunamme tämän suuremmassa. Ja sitten on rääbääkin tiedustut, että sanoit on tämän suuremmassa muu tässä. Ja tämä on maapsella suunnassa suuremmassa ja me ootsaimme. Ja lohka on nuora huippa miekillisä huutsu, te kerrotaan mistä on huutsu, mikä on velikin rekkytyt. Ja just kun velikin kuulimme, te luovat mun, mitä suotsta rekkisin. Tuolla kutki muimi kiedain ja rohkalle, että emme lähtee, Jeesus sanoo me, että me kaunetan suoramassa. Ja mun rohkalle astiin huijohtili, ja mä näin ei kerrotaan vuotta tjöntsuutas. Huijohtili rohkalle, että emme lähtee parkoja orin, että me kaunetan suoramassa Jeesus paljon vähkin. Passi voi inga tjaikossa suoramassa. Amen, Jeesus on ammi. Ja puhkat lukee. Amen, Jeesus on ammi. Tätä mun tjiftstin, tämän saattu toppi kuiva siitä suoramassa.
0: No. Oftmanus.
1: Oftmanus. No. Ja välkimmät illudit no. Ja kiitteli himmillä. Ja tämän viakkalimme rekt kuulut.
0: No. No. Tätä leivel hoi tehdä, että tämä ei att det gejtelit. Gå att jag rocksfasta så måste gejtelit han sagt att åh, det går att bara påhata enke. Att det rocksfasta så han lär påhata mig mot att isa att det just är åtmanas. De sa att det är tvåret ikall.
1: Ja.
0: Mänki. Ja, äsken då vähän mun jo härligt ja det är kolle lite i birra doppe annus.
1: Jo, det är doppe annustusa kirjis. On musta sa kirjis tjöjuhte on misla kolle lihtit ja loppu lukta nyt suomassat on mi kuului. Ja tällä tavalla kristalla tjöi rohkusat. Ja tällä tavalla että täytyy juuita lihtit. Tällä tavalla tuu mi uofarusti tai rohkusi on mi kuului. Ja tällä tavalla tiivit tätä rohkusat, tätä lihtit. Det är ju inte med det leik det råksfästa då sig mycket i det.
0: Ja, gjorts den att det på min råks att det toppar dig kolla lite sist. Min på har ena jag kolla gör inte råks som jag håller mot det här råkade allt. Ja, att det är mitt fast i det kvass när jag just vågar sig. Det är min äskelåkig att det alkustakaan olemus kanssa, että ne hui ollut ehkä egoista, jos rohkosi rohko, tällä ne teko manna, vaan ne me aanuha duenjataan ja duenjataan.
1: Ai, musta ei meillä vähän halattiin pidä, että Doppi Getsemanis kilva gardis råkadalla Jesus, den låsi mus råkus som illas råkadallon etam alde. Det är ikko. Sån gertjai ja råkadalli ippmili bossivunga faamun. Ja det är ju doppi Lukas evangeliumas kvektelej nuppi kapitelis just det mat on akti kolok njäljelöje njäljät virsa räis.
0: Joo, jos saattaa vielä varmaan muisteli houtakin, että täällä tälle tahitja outal, kun Jeesus russina oli uusi. Joo, Jeesus nami. Ja minun palus Jeesus rohkadalla ei vielä äänkirämpö. Ja suu piivasta kuihkui eänami teko varra kuihkanasta. Kun se on liikkai rohkadalla, mis ja puoli mahtajai kilusa, tässä on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtan siin, se on selki sikkida. Oddi petko lihki ja rohkadallat, amalle shad kähtsälussi.

0: Tietä, tiedätte, just vaara kuiskanassa, ama choi chunu. Ahta tali nuluossa ruuhkus. Ja la hui art just tali jäppin paalus. Ja te mähtäjäkki monne vähä dobbelodji, ta riipa hikki nuhkat.
1: No.
0: Ja mä oon main kiillä mun riipahan nuhkat.
1: No.
0: Inke naaku ruuhkalalla, tai in vääjä ruuhkalalla.
1: No, no ben na, ma ju se lahko ahti min roksa ga klok. Jos vai, ma non en vai al duht mola lei. Fetali ki hoda si ja oda. La kon va si
0: Joo,
1: andien.
0: tällä
1: Joo. Ja
0: ja.
1: le han lei vara mis att mi riu han nok ko lyfte huitar på kohtsit. Ja Jeesus lohka ja te rohkalalle ja kohtsit.
0: No,
1: No.
0: ja oli oppe ketseemaan ne kilvakärdissä. On muistia, että on fiitnan toppe Israelissa.
1: Joo.
0: Ja mä oon juutsi, kun on lektoppe, kun juutsi Jeesus on virra.
1: Oh. Tällä on just tällä paljon ketseemana, kun me vaatimme, että me ei ole kaikkein maan, millä me halusimme olla vaare alti. Ja fiinämme teppän ketseemana. Outo, kun mä kaikkein maan, että pakkassa genju meldi kitta kolkahta rahtei. Just on niin mun Jeesus tälle vaatii. Mutta pen ketseemanes mun jutsekin, kun mun toppe lehkin juts tahpe. Tahpele Jeesus rohkalalla. Puot seunja lämmös ihtiä miestä lämmös. Te tahla toppe rohkalalla ja vaara piivasta rohkalalla. Aston vaara piivasta ajon vel rohkalalla, ei muu outsla läppi rohkalalla son. Oh, just tehtävän, että puhumaan Jeesusta saan tämän killa ja rohkalalla minuus. Tällä ei ole, no mun ei mahti, mutta chilik, tällä ei ole, tällä ei ole, tällä ei ole, tällä ei ole, tällä ei ole, tällä ei Tai vähän Jeesusin kohti, vaikka Jeesus kalkai maan tämän killaan meiltä. Ja mun jutsekin, no mä sanon muun, mä sanon mun liittyy, jos mun liittyy mahtaa jäi killaan. Ja täällä jutsen, kun teillä on puhut piippalla, kun muun kaan liittyy kohti. Muun kaan liittyy vaara nohkakal. Mun teillä on just liittyy lämmöstä situasioonissa, että vaara liittyy kaan nahkara pohtaan kaan teppä. Kolman jäljäikä, kun itsellä on saa vähtikal kohti.
0: Ja eske hälle tonna te dei ruokus juof kui pirra täppen norkas täl tuoppil täppil. Vuhta ku tonna te olu, mutta empo ruokanalle hatte vähän siitä ruokus muinga.
1: Joo, tietä lei mun mielestä täällä saattaa, tai mainimus ja jämpö ne. No ne mun saamme, että takkal kanssa älynu ohpas lämmäs tiesahti jiinnosi ruokanalle ja ruokanalle hovts eräolumujen. Mutta täältä on ollut mun mielestä, että ämpö ja ämpö, että rohkus voinga pahtan olumui pahtilla, että tahalli di tjohkani nii ja rohkalalla. Millä mä maatis tällä me jälkimme, että tällä jahki, pahtil jahki, kun me jälkimme, että ehkä rohkus johkun. Toppe altas po lävikko, ehkä tolumu pahti ja millä tjohkani kiirohkus ja toppe rohkalalla. No millä ei makkalla. Alkuskal kanske du som är i kolmas, kanske ni är i svidas. Och sen alla har vi inte sagt, tjej jag ska haftsis. Ja hur jag olo har mått den. Det går ner och kula stuven, det här skadda ner och hur härligt hos på att råka dallat.
0: Ja. Hon har runt all vägårs här i stoppen Sörlantas. Ja, doppel läkare rohkusviessu tällä kulla nurmissioni kulla. Ja mitä emme manat vesarkai rohkalalat. Ja biira sinjälje olomu muht min kuhta ja ne. Ja i ja huud ja nä koike rohkspoddu. Mutta minä olikin tjärjää ikä ja rohkalalla käpsi ratsai. Ja vähän mangelas välikin rektut. Ja muht man hän on vaipa. Mutta minä rohkalalla hankin ja muht minä olen vähän oro vähän kievra putja. Muht me ehor on nu kievra. Mutta me janke rohkalallet. Ja tällä atti hemma ne ma na mun ekki meldin juofkus pirasi bänno jaje. Ja tällä väl. Kiila bälde kesi melde. Det är alltid på att hem på en på olo mot den rockspottu. Ja många mors kommun läcken doppe dolo mot att vara kaiki. Ta puhuttiin, kun ehtiä ei kuulemma olemu. Ja me tsohkaimme, että vetimme hiinusi halla või puokakullet. Ja okta nubi älkäm rohkadalat, okta nubi älkäm muistli, ma ei sonna väsiaan ipmili. Ja älkki kiihtalit ja muhtin rohte ofta saanma ja kiihtus saanmas ja rohkus saanmat. Ja tekkär mokta saattaa minkaskit. Ja tällä ja puhuttiin, orrata puhut äänpuka ja äänpuka tai rohkus pottuita. Ja mä en tein nuorilla olemu pohtit. Ja aito morranan olemut. Ja tämä pohti, mä jos kuitenkin särvikottiin. Ja muhtin en lävi meldi gitaara, träkspilla, tuos mian laulista. Ja millä ei mä houta, että käpsäkki kärä krokatalla min ääkis. Täällä ei kuin rektuolikit. Ta on mitä ohkat on ohtsi ratsai, looji ratsai, pealuktam ratsai. Ja muu isikki jalaksi rohkad, et on uusa. Fertu muht mingi ta pealuktam ratsai. Ta porrut. Ain ta haiku hääli himmelatsi virra.
1: Ta löydäkkar võin, ekkar aipse, millä mainne.
0: No.
1: Eikö on jähkänu?
0: Joo.
1: Ja tiellä on hirveän mahtaa. Poeraisten ei passi ollut mun särvevuotta, että ristalla se ollut, että täällä ohtsais ja että nämä juokat, että käyn Vaasahuussa ja tämän, että muistelit tuodasti, että käyn roksvastatus.
0: Joo.
1: Täällä hirveän poeri ja tämän kiihteli ohtsimille.
0: Vielä tahpa mun tätä kärsivuus muut minä vi mun tahto, että aista on ahku ollut mun ja etne ollut mun päätet, että minä tiedän, että ruottoin muut minä mukaan. Lämmin muhtu min tjeja tjaa skäftsis. Ja olen kuulen niissä nolma farolai rohkatalle. Milen talle hui tuestil. Min tuest muistli makkar hastalus, mistä eetsämme hektu ja bierasi hektu. Ja det rohkatalle. Ja det tuodasta hippin sääni. Mutta det är mun hälin äsken det att rohkatalle piipal viersai koin. Att pitst piipal viersai tai tän rohkusi ja tuodasti piipal viesai rohkadaala detin. Ja musta tää okta rohkus, tällä rohkus määnäi obtas. Kille sikko tuon rohkadaala tämä mun antaas tjällän?
1: Rohkus määnäi obtas. Mun rohkadaala nimili Jeesus Kristus on naama pohte. Kiihtu passivoinga, kun puolet vähki munje ja puhta munje almustosa ihmillä saanis. Mun rohkadalla nahti don herra lait maanai ja ahti sisad pajas ja läh kievra vuonjas. Oba vain mustan kihtan, kun maana saad holmuite illun ja avun. Ja ahti ollusa hilludihko sille riekalan. Mun kihtan, kun on tiftasin outani haikis ja viisis vuodas, vaille hillun ihmili ja olmuite. Ahti maanaite ihmil palulas vuoda. Tasko don herra puuri siunida siin kuude pallitus, sihkis maanvahjas toerraat. Kiihtu herra, kod on piijahtu laaga maanai milli ja tsaalahtaan siin vaimuite, tallisii puohkat uhtsi muussa suoramuusi tout tuu. Ahte herra sikida erinomas vuonja ja tiedu mi pohta duus herra, vai sii addi puhtsallagi ja viissis vuoda. Vähksin amas ei hilko ahti suikudusa ja ahte ei hilko etni uohpahusa. Mun kihtan tuu herra, kun uhtsahatse ja nuoramaana nälmis, le vuodudan altsa suoji vasalatseida vuostai. Pissihi joekke vuostalasti ja mausahäkki. Mun rohkalalla maittai ahti ton jorkalla hahti vaimui maanaite, tasku maanai kuunnille. Läsin ahti. Kiihtui me lahti, kun lähti kohtuun enkeliitä varjeli maanai. Siin keinui tässä halte. Amen, Jeesus on ammi.
0: Ja minusta mielestäni rohkaudella maittain. Mihin rohkaudella iätsemät laamus olemu joudus. Ja siinä kanssa sitä olemu kehä ja hälkän oskut. Ja kehä ja oskut joudus tätäkin. Ja mihin hälkän, että mihin alkaa pystytään ammis ainit. Mun rohkadalan täällä ihme lähti tuutin Jeesus on nommit. Min laaga muutsai outas. Lähtän määnät, määnäi määnät, min laas piiras. Tää huolema kehäjät, pelvältän tuu vuutti vaimu Jeesus. Mun rohkanonnen, että se jäljit osku tutje, että se osku pokte raape paimmu tutje Jeesus. Ja että se tuosti tuolasti nälmin, että mun oskun Jeesusi. Kiitu Jeesus, kun se on takt. Te vaatta passivoinga sin sisä ja älkää tudjot paamun. Kiitu Jeesus, ton läpästi. Tuu tahtula, että se kallik puhkat, olla siis riekadit ja morranit. Oo mun rohkananan, että sin vaim, sin naama challu juuit illima kirjai, että se pohtitan paskis kenju ala, mitä alavu alemmai. Don Jeesus, donat ellin käinu ja tuottavuutta sitjille. Amen Jeesus on ammi.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämmas turmut gyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Jeesus on nammi, mul on kaan pärjala ähkes rohkus. Kiitos juvulle, kun Herra kuhtoktunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvulle, kun subassi namma kalatsat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, millä ja mun jaalle mikalkaa juokki ähkedi sun kiihtit. Tas koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peljites mu kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mu torvu ja keura vuotta. Ja mu ähkä tänki puhtai heidisiste. Ma pohti mu pakkili. Taam tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmil. Koton nuha tjalle tjalle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ne vahakin eret. Mä liuksu mahtaan mun tahpatuvat. Mun vaim mu illu ja mu sellu kunniahtaa tuvuotu vuorivuota ja vaim laadis vuota uttas. Mun johtsakalle kasarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu, passin ammakalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo mai mun okna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu suampi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuksu mun jarra mukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja torvuun tampu halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta muu suhtjalle. Ei ole. Kohta Israel vaalajara. Ei se on kohtakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla muu vaatsit. Etti nämä mun jorrali. Ja nannas mahtaa mun julkit. Amassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu joukkas puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa ole ja alaa tehti nänkee. Muuton ohkaan jalka henke palamainke suorkat osaas. Henke neuri talkisi kun taa pohtaa. Muu ihmillä joukkas yhtä saltu saan mitä muu pakkeli. Vai muu voinnat yhtä raafis. Tas kaivasta situs pohtaa puu vähki. Tunami manamunta voinnati, ja pian san miten kittaa. Ton herra haikku muu vastain illansa bajas pohti, tui minua halla huhti. Keistusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pohti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas, akalas huhti. Aamen. Taalekin me laatu passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuodessa. Tas kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ah, se miin tuon kuhtele halmis. Pasu tuvustu namma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäännä malte. Aatte mikin te opne min päivälis laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä antakassi. Nuuko maittai mi antakassi jätti mi velkolet sai tasamen. Ale tolva minkä hät salu sai sisaa. Muhto päästi min paha seire. Tas ku tulee riihka vaamu ja kuhni akalle suhti. Aamen. Puurisi nilipsi juut ja varja lipsi juut. Yhtäisi sun muotuitte soukatu pakkeliin. Ja lyhty juhnjara mukaan herra pajit yhtä tuu salmitat. Tuu ala jättäsi tuu turaaf, suraafi, siimme lahti. Ja ihmel partni, ihmel passi huinnanami. Aamen.
1: Kun Jeesus puhutti teikki äänamalla, tuot värdimät on historia. Algeonmist on päivä, kun ihme partnin selki ähtäsis. Kehtsä mun vuodan. Takkam dihte. Og ihmil, du dahtu. Nu det går den, jeg går ikke sånn i dag. Da dikti godon rekkes ditt ormoi, gedunne det selge i orgolan, godon ai godt sin bestit. Det rekkes da maidar mange sin. Du må velge bagjelar som båten ba her, med ære av sin dos eritt. Hun har gått veldig trengast hos av egen ala. Galmon mannen meil meg. Hun har gått rega ditt dabalars almo hemis, i alle tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at darbars olmot alle lapper og forursatt. Hvis jeg blir ikke slått av mor som hun har, det sier si beste vi har gått. Hvis jeg må elengerde øyne sin gaskas, det beste si øyne som jeg galge do dagt om jeg det er litt. Da skal hun en gå vålegad at jeg har ditt båt og bakom meg. Gabriel Namanars engel sedde jo imot og når han jeg da losa. Nazaretti. Da jeg utsa gav på gars Israelis, ja, doppe er seg jo da latsjatt. Njeide namale Maria, ja, som er loppa doktor joven mot hun snikkarin, gen namale Josef. Da doppe over dalgo Augustus, le keisarin Roma gapogis, birra seg gokte dohet jag i das ovdal. Gabriel zelka Mariai, alovala Maria, da skal donle gavnan armo ipmilote. Jag gärtja. Då går jag sakit att jag regade ett bärdne. Jag nu går jag bort och så namma Jesusen. Som går jag sadda ståra sen. Jag går till jag och dam alemosa bärdnen. Maria och Josef. Eva lever nejtelan. Jag då nu så Eva elan. Av det som går i sig jag är med. Jag då nu ger en Maria. Att de har lakar. Då sätter nog det på hovet. Og jo ikke mener stav marmis, han er edne og ætje. Engel møter i sodne, at det er regodos, galgale ærelagene, og båten er rett. Det går å dusje opp til noe der på hovedet. I Maria mener galgale marmelas ætje. Imele sodot og ætje. Jesus le lemas tjadat, sånn le ippmel. Maria Romarsins fært i Imars stakkehovet, og det går Jesus satt i båtet meil meg. Basseboing av den dere, den Ipmarsa. Just Jesus lyfter rega den semalakka, går båt eret. De lyfter satt den bestet min. Gabriel engel kjelger Maria, at du måtte galge dakkehovet. Basseboing av galge båtet og badgjeli, er den alemose fabmo, galga sovanas det dobadjel. Bassevånga galga båt det dobadjeli, medan alemosa fapmo, galga sovanas det dobadjel. Dan ditt i galga majdat dan basse, midos regaid, gått jo ipp med bærdnen. Maria med i vålegatjat asa, vaiko vel i ednegendan. Som didi at ipp med lotte, ille mikk ikke vedje med Gertja, mon er herre barvaledje, sjadus monje du datum gjelde. Dalle eddemetum, ja dalle dotum.

0: Maailmassa riittää toinen toistaan komeampia juhlapukuja, mutta on yksi, joka on vertaansa vailla, ja sen saa vieläpä ilmaiseksi. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jatkamme tänään tutkimusmatkaamme profeetta Sakarian kirjaan, joka löytyy Vanhan testamentin puolelta. Pastori Jukka Norvanto kertoo meille Jumalan lahjoittamista juhlavaatteista, käydessään läpi luvun 3, jakeet 2-7. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut Sansan hallituksen varajäsenelle Timo Reuhkalalle. Mutta ensin Jukka Norvanto opettaa Sakarian kirjan luvusta 3 otsikolla Tahdotko juhlavaatteet yllesi? Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä.
1: Sakarian neljäs näky alkaa hämmästyttävällä kuvauksella. Profeetta näkee ylipappi Joosuan seisomassa Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Joosuan oikealla puolella on saatana syyttämässä häntä. Viime kerran päätteeksi puhuin siitä, kuinka Jeesus Kristus on kristittyjen puolustusasian ajaja. Hänen luokseen saamme siis lähettää syyttäjän syytöksineen. Onkin mielenkiintoista, että Sakarian näky paljastaa meille, miten puolustajamme ja Herramme toimii, kun ohjaamme syyttäjän hänen puheilleen. Katsotaanpa, miten näky jatkuu. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3, jakeen 2. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle? Aluksi meidän on syytä huomata, mihin historialliseen tilanteeseen Sakarian kirjan kohta liittyy. Israelin kansa on palannut pakkosiirtolaisuudesta ja koettaa opetella uuden elämän alkeita Jumalan koulussa. Saatana on kuitenkin aina vastustanut Jumalan tarkoituksia. Niinpä tälläkin kertaa hän käyttää hyväkseen tilaisuutta ja syyttää Jumalan omia synnistä. Kansan synti oli aikaisemminkin saanut aikaan sen, että Jumala oli karkottanut kansan luvatusta maasta. Miksi nykyinen tilanne olisi siis mitenkään erilainen? Eikö samanlaisia rangaistukseen riitä se, että Jumalan omasta osoitetaan tämän puutteet? Joosua ei ala puolustella itseään. Siksi Herran enkeli tekee sen. Hän nuhtelee saatanaa ja muistuttaa tätä siitä, että on kysymys Jumalan valinnasta. Pelastusta verrataan tässä kekäleeseen, joka oli tulesta temmattu. Siitä syystä englantilainen herätyssaarnaaja John Wesley kutsuikin aikoinaan itseään tulesta temmatuksi kekäleeksi. Ehkäpä sinäkin olet ajatellut itsestäsi samoin. Ei ole itsestään selvää, että ihmiseen syntyy usko Herraan Jeesukseen. Siinä on kysymys ihmeestä. Jokaisesta Kristuksen puoleen kääntyvästä syntisestä voi todella sanoa, että hän on tulesta temmattu kekäle. Sakarian kirjasta luimme, että hän, joka on valinnut Jerusalemin, käskee syyttäjän vaieta. Mikä lohtu siinä onkaan? Vaikka Jumalan ihminen ei itseään voikkaan puolustaa, Jumala tekee sen hänen puolestaan. Samasta asiasta puhutaan myös ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä. Ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala on siis oman sydämemme syytöksiäkin suurempi. Minua itseäni on lohduttanut kovasti myös se, mitä Pietarille sanottiin, kun tämä Joppessa ollessaan sai nähdä näyn, jossa taivaasta laskettiin alas ikään kuin suuri purjekangas neljästä kulmastaan kannateltuna. Kankaan päällä oli kaikenlaisia maan eläimiä, joista monet olivat Mooseksen lain mukaan juutalaisilta kiellettyjä. Pietari sai kuitenkin kehotuksen: teurasta ja syö. Kun Pietari esteli sanoen, ei, ei herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta tai kiellettyä. Hän sai kuulla vastauksen: minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Näin siis apostolien tekojen luvussa 10 ja kesä 15. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kenelläkään Herraan Jeesuksen uskovalla ihmisellä ei ole oikeutta pitää itseään epäpuhtaana. Kun kerran Jumala on puhdistanut ihmisen, ei ihmisellä ole lupaa Jumalan tekoa arvostella edes itseensä liittyen. Samasta asiasta on kysymys myös Sakarian kirjassa. Vaikka ihmisten ja saatanankin mielestä Joosuassa oli paljonkin syntiä, niin Jumalan silmissä hän oli puhdas. Ja sitä, minkä Jumala on puhdistanut, ei ole enää aihetta syyttää. Puhe ylipappi Joosuasta vie meidät kuitenkin vielä askeleen pidemmällekin. Tästä Raamatun kohdasta voimme nähdä myös aavistuksen siitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herra Jeesus oli kuollut. Raamattu kertoo, että hänen päälleen sälytettiin kaikkien meidän syntimme. Apostoli Paavali jopa sanoo toisen korintilaiskirjeen luvussa 5 ja kesä 21 vuoden 38 käännöksen mukaan, että Jeesus tehtiin synniksi. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ei ole siis ihme, että Jeesuksen kuoltua saatana sai aiheen syyttää häntä syntiseksi. Hänen päällään oli niin minun kuin sinunkin syntisi. Hän näytti syntiseltä saatanan mielestä, niin kuin hän oli epäilemättä näyttänyt väärintekijältä myös useimpien niiden mielestä, jotka katselivat hänen riippuvan ristillä Golgatalla kahden roiston välissä. Myös Sakarian kirja todistaa samasta vaikutelmasta omalla tavallaan seuraavassa eli 3. jakeessa. Joosua seisoi enkelin edessä likaiset vaatteet päällään. Kun Herran Jeesuksen päällä oli kaikkien meidän syntivelkamme, hän todella oli kuin likaisiin vaatteisiin puettu. Hän näytti tahraiselta, syntiseltä. Ei siis ihme, että saatana syytti häntä. Herran Jeesuksen ylösnousemus on edelleenkin takuna siitä, että hän itsessään oli synnitön. Hänen sisimpänsä oli puhdas, vaikka meidän syntimme hetken aikaa näyttivätkin turmelleen hänet, ja hän niiden vuoksi joutui kuolemaan. Ylösnousemus kertoo siitä, että hän oli puhdas ja viaton ja saattoi siksi kantaa syntiemme rangaistuksen meidän sijaisenamme. Näin Sakarian kirja ikään kuin jo ennakkoon paljastaa meille jotakin myös siitä, mitä Herralle Jeesukselle kerran tapahtui. Mutta Sakarian kirja ei kerro vain Jeesuksesta, vaan myös siitä ylipappi Joosuasta, joka eli 500 vuotta ennen vapahtajan syntymää. Ja ylipappi Joosua oli tietenkin itsekin syntinen. Siksi on oikein sanoa hänen omien vaatteettensa olleen likaiset. Mutta ei siinäkään vielä kaikki. Koska Joosua oli kansansa ylipappi, niin hänen voidaan katsoa edustavan myös koko kansaa. Koko kansan edustajana ylipappi meni myös suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään uhraamaan koko kansan puolesta. Niinpä kun Sakarian kirja puhuu tässä kohtaa Joosuasta, voimme nähdä sen puhuvan myös koko Israelin kansasta. Mikä on siis tämän 4. näyn viesti? Näky vastaa vaikeaan kysymykseen. Ange-niminen raamatuntutkija muotoilee ongelman näin. aiemmissa näyissä Jumalan armon Israelia kohtaan osoittamat ihmeelliset tarkoitusperät näkyvät siinä, että hän rankaisee Israelin vihollisia ja uudistaa sekä maan että kansan. Mutta nousee ratkaiseva kysymys. Miksi äärettömän pyhä Jumala voi toteuttaa sellaisia suunnitelmia synnillisen ja tahraisen kansan kanssa? Miten heidän kokemansa ihmeelliset Jumalan armon ilmenemiset voivat olla yhteneväiset Jumalan vanhurskauden kanssa? Vastaus tähän Angerin esittämään ongelmaan annetaan meille ylipappi Joosuaan liittyen. Hän edustaa koko kansaa. Näimme, että hänen yllään ovat saastaiset vaatteet. Mooseksen laissa, jossa säädetään ylipapin asemasta ja tehtävistä, kerrotaan muun muassa siitä, että ylipapin tuli pukeutua tahrattomaan asuun, muutoin hän ei voinut palvella Jumalaa. Joosua, joka tuohon aikaan oli ylipappina, edusti Sakarian näyssä koko kansaa, ja siksi hänen vaatteensa olivat tahraiset. Tietenkään Joosuakaan ei ollut täydellinen. Siksi hän suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään mennessään ei vuodattanut uhrieläimen verta sovituspaikalle eli liiton arkun kannelle vain kansansa, vaan myös omien syntiensä vuoksi. Hän tarvitsi itsekin anteeksi antoa. Sen sijaan Jeesuksen Kristuksen, joka on täydellinen ylipappi, ei tarvinnut vuodattaa verta omien syntiensä puolesta, vaan ainoastaan meidän syntisten ihmisten puolesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoikin tästä asiasta seuraavaa Hebrealaiskirjeen luvussa 9 jakeessa 12. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jeesus Kristus edustaa koko ihmiskuntaa. Sen sijaan Joosua oli vain Israelin kansan edusmiehenä. Sen puolesta hän rukoili ja sen puolesta hän meni kaikkein pyhimpään. Hän on siis kansansa edustaja virkaa hoitaessaan. Siitä syystä, kun nyt näemme Joosuan tahraisissa vaatteissaan saatanan syytöksiä kuuntelemassa, meidän on ymmärrettävä, että näemme hänessä kuvattuna koko Israelin kansan tilan. Yhtäältä on aivan totta, että kansa on syntinen, mutta toisaalta siinä ei ole sanottu vielä koko totuutta. Onkin tullut aika siirtyä luvun 4. jakeeseen. Enkeli sanoi palvelijoilleen: ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle: katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Epäilemättä tämä on eräs vanhan testamentin kauneimpia kuvia. Joosua ei voinut seistä pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä saastaisissa vaatteissaan. Hänen ja samalla koko kansan synti oli kaikkien nähtävillä. Se näky antoi myös aseen saatanan käteen. Hän sattui aiheesta syyttää häntä. Joosua katsellessamme voimme nähdä myös omat syntimme. Joosua oli pappi Jumalan edessä. Jumalahan nimitti papit vanhassa testamentissa. Meidän aikanamme jokainen Herraan Jeesuksen uskova ihminen on Jumalan edessä pappi. Ja hänen pyhyytensä edessä ei kukaan ihminen ole synnitön. Mutta se ei ole koko totuus. Kristitty puetaan juhlavaatteisiin, eli Kristuksen vanhurskauteen. Juuri se kuva meille tässä annetaan. Jumalan lain paljastaman ihmisen päältä risutaan saastaiset vaatteet, jotka edustavat syntiä. Ja hänen ylleen puetaan juhla-asu, joka edustaa Kristuksen vanhurskautta. Tässä kuvataan niin sinun kuin minunkin pelastustani. Mikä tekee tästä kallisarvoisen Raamatun jakeen. Roomalaiskirjeen 3. alkuluvussa ihmiskunta asetetaan eteemme niin kuin syntinen Jumalan eteen. Me olemme kaikki hänen edessään saastaisia. Meidän vanhurskautemme, parhainkin, on kuin saastainen vaate Jumalan silmissä. Me olemme Joosuan tilassa. Mitä aiomme tehdä tilamme suhteen? Jumalan vastaus kerrotaan roomalaiskirjeen luvussa 3, alkaen jakeesta 21 seuraavasti. Nyt Jumala on kuitenkin laista riippumatta tuonut ilmi vanhurskautensa, josta laki ja profeetat todistavat. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Jeesus Kristus kuoli, vuodatti verensä, jotta sinun ja minun olisi mahdollista tulla saastaisissa vaatteissamme hänen luokseen. Tietenkään Jumala ei hyväksy meidän oman vanhurskautemme saastaisia vaatteita. Siksi hän riisuu ne pois ja pukee meidät Kristuksen vanhurskauteen. Kun me seisomme puettuina Kristuksen vanhurskauteen, niin ei kukaan, ei mikään luotu, voi syyttää meitä, koska olemme Jumalan valittuja. Pauli kirjoittaa siitä roomalaiskirjeen luvussa 8, alkaen jakeesta 31 seuraavasti. Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme. Kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän julistaa vanhurskaaksi. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Mikä ihana vapahtaja meillä onkaan. Kun uskomme häneen vapahtajanamme, hän ei ainoastaan ota syntejämme pois, riisu saastaista vaatettamme, vaan hän pukee yllemme oman vanhurskautensa vaatteet, eikä kukaan voi syyttää Jumalan valittuja. Mutta saman aikaan on tietenkin totta sekin, että Jumalan lapseksikin tullut ihminen voi langeta syntiin. Mitä hänen tulee silloin tehdä? Hyvän vastauksen saamme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 ja jakeesta 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Me emme voi mitään sille, että pysymme tässä elämässä loppuun saakka syntisiinä. Se totuus aiheuttaa kristitylle jatkuvasti pahaa mieltä, mutta samalla sen totuuden tajuaminen pitää myös nöyränä. Olennaisinta on kuitenkin se, että Jumala on valmistanut meille lääkkeen tätä vajautta vastaan. Kun tunnustamme Jumalalle, millaisia olemme, saamme myös uskoa anteeksi kaikki syntimme. Kristityn elämä on jatkuvaa taistelua omassa itsessä asuvaa syntiturmelusta vastaan. Sitä vastaan ei kuitenkaan taistella omien kykyjemme avulla, vaan Herraan Jeesukseen turvautuen. Se tarkoittaa, hyvä ystävä, sitä, että sinulla on tässä hetkessä lupa uskoa anteeksi myös ne synnit, joista et ole päässyt vapauteen, vaikka kuinka kovasti olet taistellut niitä vastaan. Herran Jeesuksen valmistama anteeksianto on täydellinen, ja se ulottuu kaikkiin synteihisi. Ylipappi Joosuankin yltä risottiin kaikki likavaatteet ja tilalle puettiin juhla-asu, joka miellyttää Isää Jumalaakin. Luennekeen 5. Hän sanoi palvelijoille, pankaa puhdas päähine hänen päähänsä. Palvelijat panivat puhtaan päähineen Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkelin seisoessa heidän luonaan. Päähineen lisääminen on vertauskuvallisuudessaan kaunis. Ylimmäisen papin vaatetukseen kuului turbaani, jossa olivat sanat Herralle pyhitetty, niin kuin näemme toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 28, jakeesta 36 ja 37. Tee puhtaasta kullasta rusukkeen muotoinen otsakoriste ja kaivera siihen, niin kuin sinettiin sanat Herralle pyhitetty. Kiinnitä se sitten sinipunaisella langalla turbaanin etupuolelle. Näin syntisestä ihmisestä on Jumalan valmistama

0: Joosua oli saanut syntinsä anteeksi, ja Jumala tahtoi hänen olevan jatkossa hänen käytössään. Siksi Jumalan oman elämään kuuluu Jumalan tahdon kyseleminen ja siinä eläminen. Mutta Jumala ei sano tätä ainoastaan Joosualle, vaan myös kansalle, jota sen ylipappi edustaa, ja tietysti myös sinulle ja minulle. Jotakin samantapaista sanoi myös Herra Jeesus Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Joskus tapaa ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun kristitty on kerran armosta pelastettu, niin hän voi sen jälkeen tehdä mitä tahansa. Tämä on epäjohdonmukaista ajattelua. Jos ihminen ei piittaa siitä, mitä hänen puolestaan hirvittävällä tavalla kuollut Jumalan poika sanoo, niin silloin voi todella täydestä syystä kysellä, onko kyseinen ihminen lainkaan armosta pelastettu. On vaikea ajatella, että armosta pelastettu ei tahtoisi rakastaa häntä, joka hänen puolestaan on kuollut. Kun synnin orjuudesta vapautettu ihminen pääsee tuntemaan evankeliumin ihanuuden ja Herran Jeesuksen rakkauden, yrittämisten sijaan tulee lepo. Ja silloin, kun ihminen lepää hänessä, hän tahtoo myös olla hänelle kuuliainen, eli toimia hänen tahtonsa mukaan. Toisin ei voi olla.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Jumalan antamat juhlavaatteet ovat siis Kristuksen vanhurskaus, eli Jeesuksen ristin kuoleman vuoksi me saamme täyden anteeksi annon kaikista synneistämme. Tämä on niin huikea lahja, että sitä ei ole aina helppoa ymmärtää tai hyväksyä. Ehkä pelkäämme, ettei armo katakaan kaikkia syntejämme. Mutta Jumala vakuuttaa sanassaan, että Jeesuksen sovitustyön tähden aivan kaikki syntimme ovat anteeksi annettuja, niin menneet, nykyiset kuin tulevatkin. Tämän ymmärtäminen synnyttää sydämessä rakkautta, jota haluaa levittää ympärille. Se saa Jeesukseen uskovissa aikaan halun tehdä Jumalan tahdon ja palvella toisia. Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala kertoo nyt, millaisia oivalluksia Raamatun kertomus Martasta ja Mariasta on tuonut hänelle.
2: Mulle tuli yksi oivallus siinä, että kristillinen rakkaus on siinä niin kuin pohjana, että jos me palvelemme toisiamme rakkaudesta, niin silloin me emme kysele, että miksi tuo toinen ei palvele, vaan se rakkaus on se ajuri siinä. Niin kuin Jeesuksella oli monta kertaa, että rakkaus on tärkeämpi. Velvollisuudet voivat hirttää meidät tuskaiseen oloon. Tässä Martta-Maria-kysymyksessäkin voi miettiä niin kuin velvollisuuden ja rakkauden suhdetta. Ja myös sitä, että joskus on tilanteita, että meidän on pakko palvella, vaikka me emme haluaisi. Mutta sitten me voimme valita joskus myös hyvän osan ja kuunnella, kun meillä on nälkä.
1: Timo Reuhkala on pitänyt Martasta ja Mariasta puheitakin. Hänen tavoitteenaan on rohkaista ihmisiä palvelemaan, mutta myös kuuntelemaan ja elämään omaa elämäänsä.
2: Monella ihmisellä on niin kuin vaikeuksia yhdistää se. Meillä on velvollisuuksia. Meidän täytyy joskus tehdä asioita, jotka ei ole kivoja, mutta sitten, että mikä on se asiat, joita me teemme rakkaudesta. Kristinuskossa on selvät käskyt, että pitäisi näin tehdä, mutta kaikki on armosta anteeksi annettu. Minkä takia me teemme hyviä tekoja? Niin mun vastaus, että rakkaudesta. Sen takia, että Jumala on ensin rakastanut meitä ja se rakkaus vähän heijastelee ja se rakkaus saa meidät tekemään hyviä tekoja. Ei se, että me ansaitsisimme taivasosuutta tai ansaitsisimme 3 tai 5 tähden tuolia siellä taivaassa. Mullakin on niin kuin tämän elämän työn ja elämän niin kuin voimassa, että lähetystyössä minä olen mukana rakkaudessa. Sen takia, että Jumala on ensin mua rakastanut ja mä pikkasen pystyn heijastelemaan sen rakkautta ympäristöön.
1: Äänessä oli Sansan hallituksen varajäsen Timo Reuhkala. Saakoon Jumala heijastaa rakkauttaan maailmaan meidän jokaisen kautta? Kaikki maat te riemuitkaatte, laulaa meille ohjelman päätteeksi lauluyhtye Rajaton. Siunausta sinulle!